Tete lumzima, tete lika, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika, tete lumzima, tete lika,